0: من شیر دادم، الان شده داشیری پسر من.
1: شیر دادی؟ کی شیر دادی آش خانوم؟
0: هفته پیش.
2: In 80s in Iran, the style of the people are really different from now.
3: En el Irán de los 80, el estilo de vestir de la gente era muy diferente al de ahora.